0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah salla ala nabihil qadima wa lam yazal qailan alima. Faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa ala arba'ati khulafa rashidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله صلى الله عليه وسلم.